ye akar wa ye ni made amae ni de ae laki mane raya jako inae de jingae ngaso haku pulae na ngaso haku jadi ngao de aku singae ngae pulae uji pagi lah tua akar direk